0: na fa che roba ba ke se bo na oba chira odin da wode wo ana dia obi ade frew
1: okay
0: na oda tum
1: okay
0: ah me say na pe ade bread eyi bread na fa ti chira no no ko jan fa ti chira
1: no na le ka mi baby say say ya ma di ko ja ba no na
0: baby ni so na
1: okay di ko ja no be ba no okay
0: di ko ba ye de be ti chira no no
1: okay
0: on nya bi so a
1: Koyan, you know, I never mind.
0: Koyan, me na mede mam.
1: Okay.
0: Utasia, mede be mam wo ho. Na wo da chichiranon. And say ye be bo some pie.
1: Ye
0: be ready cottage in Lagoso.
1: Yes.
0: Then ye be bom pa wana wa.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Ye bo gusu wiya. No bi afoko wiye. Na wo achiro time wo be pie no.
1: Okay.
0: Ota bi e jina so.
1: Jesus.
0: Gidi wo chira ni time wo fan ye den.
1: Wo fan enko bubu.
0: Ota wo chira ni time wo fan enko bubu.
1: Yes.
0: What I say?
1: Yes.
0: Yeah. So, say it is sad, dear. Me do you be shia?
1: Yeah.
0: When is you move from my name? Wara wara.
1: Say, oh, now person be die. What? Now person who be talk.
0: See, I'm not say. Babu no ye kanya. Aye aye say.
1: Ye vie.
0: Ye ye vie. Na niyama bi esi say aye aye ni yentu ye.
1: Say no tira papa. Christopher be brayesu.
0: Anya say Christopher.
1: Ye chiaso da ni yesu.
0: Oh, Jimmy. Christopher so.
1: Yes, because in the matter I come when I see a baby, you see
0: a Christo Christo Nibia on wa why that's how I saw them out of bomb packet.
1: Debbie. Why not? I share my
0: empata. Oh, yeah, Chumba Patroba. Fremont is here. There's a soldier. And now, my friend to my friend, no, my phone, mommy. We know a tickle cry. Fred, open to my friend, no, my. 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 bia dance ye ye se fidina ko pe na suke ye dwiri otesh ye ye dwiri otaw ye dwiri otesh hello oh sorry to be friend 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 wa frɛ wate ya kasa fa nsuo direction bia ya ya obi a wa yusu bibia no de wa fi de wa nyaya resa de oji aye ne dia sisi odfa dente koso anate ya wate na me hira
1: 0248 0248 122 222 379 379
0: ana oba frɛ 0544 0544 925 925 333 333. Hello. Fine, o kata fi fem. O wanu mi suo debi. Men ti won ka papa o.
1: Se sia no bi ready.
0: Se sia no bi ready na kata o kosi kata mi ya ya direction bi. Enti won metie o. Aha. Jira hoye, jira hoye la ni nye kura jira hoye. Huh? Tieme ma to eh tobasi na we na enye kura enti fa na na ma we na fa because o ka word bi fa na ma 0544 0544 925 333 0544 925 3 Frem onu susi ya o dia dance bi
2: yes
0: o so okopai kubibi na danu dia si ye no e pato